كلنا بيجي لنا وقت في حياتنا بنحس انه ده وقت صعب، او بيجي موقف نبقى حاسين انه الموقف ده خانقني قوي. انا شخصيا من النوع اللي بتاخد كل حاجه على اعصابها شويه زياده، يعني لما بتحصل حاجه وابقى مش عارفه اتصرف ببقى حاسه ان انا كان الحاجه دي عامله زي سلسله لفه على رقبتي وبتجرجرني او بتتشد من ناحيتين وبتخنقني. ففي الحالتين ببقى حاسه انه يا رب انا حاسه ان انا لوحدي، حاسه ان انا متضايقه، حاسه ان انا مخنوقه، حاسه مش عارفه اتصرف. تيجي لحظه كده بحس ان انا اتشليت ومش عارفه اعمل حاجه ومش عارفه اتصرف ازاي. بس اللي انا لسه واخده بالي منه انه مفيش موقف واحد صعب عديت فيه ومخلصش باحسن طريقه ممكنه. كل موقف وانا جواه ببقى حاسه انه هي دي النهايه، هي دي النقطه اللي انا مش هعرف اخرج منها، يا اما انسحب يا اما امشي يا اما خلاص مش عارفه اعمل ايه وخلصنا كده. بس ربنا في كل مره كان بيعرف يطلعني بطريقه مختلفه عن اللي قبلها وبطريقه كانها معجزيه. عارفين فكره اتون النار؟ دايما بحس انها فكره غريبه وصعبه، يعني ايه انا واقفه وسط نار زي الفتيه الثلاثه؟ بس هو في الحقيقه كل واحده فينا وهي في موقف صعب بتبقى حاسه ان ده اتون النار بتاعها، ده الوقت اللي هي خايفه فيه، مذعوره فيه، مش عارفه تتصرف ازاي. في اشعياء الله قال كده: هل تنسى المراه رضيعها حتى هؤلاء ينسينا وانا لا انسى. يعني بيقول لكل واحد وواحده فينا في اي موقف انت فيه، انا فاكرك وفاكرك، انا عارف انتوا بتعدوا في ايه، انا بعدي معاكوا فيه. اتون النار هو كان هناك، مفيش نقطه نار حرقت حد فيهم. الرضيع اللي هي الام بتبقى مهووسه بيه، واي ام هتبقى عارفه الاحساس ده كويس قوي، ممكن تنسى ترضع ابنها الجعان حتى هو مش بينسى. كتير قوي الظروف بتتحكم فينا وبتخنقنا وبتدينا مشاعر سلبيه كتير قوي، بس افتكري كل موقف

حاجات تانية هنسيبها، ما تزعلش يعني. حاجات كتير حلوة حلوة حلوة. أقول إيه ولا إيه؟